پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەیت. و بە هۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەف ئێم بە فریکوێنسی 98.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

لەوێن دەردەستیان بە شەر کرد و گەماۆی جێشی قەشتالەیدا بەو جێشی گچکۆکەی وەتوانی سەرکردەی جێشی قەشتالەکانیش بکوژیتن. بەڵام لەبەر ئەوەی بەڕاستی قەشتالەکان گەلک زۆر بوون بۆی ئاخری ناچار ئەوانە هەموو شەهید بوون و کوشتان کوژران و پاشانی شارەکە جیرا. شاری ماڵقا یان شاری مالکە کە جیرا بەڕاستی هەرچی پیاویان هەبوو کوشتیان. مەسیحیەکان هەرچی پیاو بوو کوشتیان و ژن و منداڵەکانیشیان هەر هەموو کردە عەبد و کۆیلە و فرۆشتیان بە ئەوروپیەکاندا. ئەم بەسەرهاتە کۆتایی هات. ئەم بەسەرهاتە کۆتایی هات ئینجا ما ئێستا هاتن دەورەی شاری گەڕناتە بگرن. لە ساڵی 1894 فردیناند یانی بەرین گەورەی مەلیکی قەشتالیەکان و مێردی ئەو ئافرەتەی هەستا دەورەی شاری مەریەی گرت. بەس ئەو شارە مایە ئێستا دەورەی شاری مەریەی گرت کە ئەم شارە ئایدی چیە؟ ئایدی مامی محەممەدی زەغەلە. هەستا دەورەی گرت ئەو مامەش لەبەر ئەوەی وادی ئاش لەوێ پایتەختەکەی بوو بەزەی نێڵیتن هەستا نەسو یارمەتی و هاوکاری خەڵکی مەریە بدات. ئەوان هەرچەندە مقاومایان کرد، هەرچەندە یعنی مەسەلەن خوان هێشتەوە شەش مانگی ڕبەق دەورەیان جیرا و گەمارۆ درن، بەڵام ئاخری هیچیان پێ نەکرا و ناچار ئەو شارەش کۆتایی هات. محەممەدی زەغەل بۆ ئەوەی ئەو کچکۆکە شاری کە لە دەستی ما بوو کە وادی ئاخیان پێدەگوت بەس پایتەختەکەی بوو، هەستا یەکچەند نامەیەکی لە بۆ مەلیکەکانی قەشتالیەکان نووسی داوای مفاوزات و دانوسان و سولحی لۆ کردن. ئەوانیش سولحەکەیان لەگە کرد و ئیتر بە یەک جاری وادی ئاشیش و شاری مەریەشیان گرت و کۆتایی بەدەسەڵاتی محەممەدی زەغەل هات. ئەلێرەدا محەممەدی سەغیر زۆر کەیفی خۆش بوو کە دەسەڵاتی مامی لە ناوچ و ئیتر بەتەنێ مایتەوە، بەڵام نازانی ئەویش خۆشیەکەی هەندە بەرداوام نییە. بۆیە هەسا دەورەی شاری غەرناتەشیان گرت. کاتێک کە دەورەی شاری غەرناتەیان گرت تەمان نامەچیان لە بۆ محەممەدی سەغیر نارد ئەو دوو مەلیکە پێیان گوت پێمان خۆشە شارەکەت تەسلیم کەی. بەڵام ئەو پاش ئەوەی کە دیتی بەڕاستی جوش و خرۆشێک لەلایەن کەسێک هەیە کە ناوی مووسای کوڕی غەسانە، ئەو پیاوە هەستا قبولی تەسلیمکردنی شارەکەی نەکرد. لەبەر ئەوەی بەچاوی خۆیان دیتی بیان شارەکانی دەور و پشتیان چ مەرگەساتێک و چ معاناتێک و ناخۆشێکیان بەسەر هاتووە بە کوشتن و بە کۆیلەکردن و بەدەرکردن. جابۆیە بەڕاستی هەستا خەڵکی خڕ کردەوە و بەیعەتی مردن و مقاومەی لەگەر خەڵکەکەی بەست. ئەوە بوو محەممەدی سەغیر زانی هیچ دەسەڵاتی نییە و ناتوانانی حکم بەسەر ئەم خەڵکە بە هیممەت و بەغیرەتەگە بکە. بۆیە نامەکی زەلیلی لە بۆ پاشای قەشتالە ناردەوەکە وەڵا بەدەست دانی تەسلیمکردنی ئەو شارە بەدەست ئێمە نیە. ئەوانجا عاقڵ بوون ماوەیەکی تر مەزالیاندایە گوتیان بەشک و بە ساردیەک و ینی ئارامیەک پەیدا ببێ ئینجا بتوانین تەئیدی محەممەدی سەغیر بکەین و بتوانین شارەکەمان تەسلیم بکە. بەڵام گەمارۆکەیان نشکان 52000 جیشی قەشتالیەکان هاتن دەورەی شاری غەرناتەیان گرت. حەسارەکە ڕۆژ بە ڕۆژ بە قووەتر دەبوو. بەڵام مووسای کوڕی غەسان بەڕاستی بەڕاستی یعنی نمونەی جانفیدا و هیممەت و غیرەت و شەڕی پیشاندا ئەسڵەن تەسلیم نەبوو. پاش ماندی بوونەکی زۆر، پاش شەڕ و هیلاکیەکی زۆر، تەمان یعنی شەر بەڕاستی جەیشی قەشتالیان زۆر ماندی کردبوو مووسای کوڕی غەسان و ئەو کەسانی لەگەری بوون. لەبەرەوەی ئەو تۆپانەیان کە دروست کرد بوو ئەو بەردی ئاگر و بە باروتیان لە بۆ دەهاوشتن بەڕاستی زۆری شەپڕزە کردبوون زۆر. بەڵام لەبەر ئەوەی هیچ کەسێک ئیمدادیان نەهات، هیچ کەسێک بە هاواریان نەهات، هیچ کەسێک بۆیان نەگریا، هیچ کەسێک غەمی بۆ نەخواردن. بۆیە ئەمانش هیچیان نەما. پاش نەمانی خواردن، پاش نەمانی سلاح، پاش نەمانی شت ما شەڕ و تیر و شەڕی دەستی یەخە بکەن. لەو کاتەدا ئەوانەی کە نەفس نزمەکانن، ئەمانەی کە دۆڕاوەکانن، ئەوانەی کە بێغیرەتەکانن زۆر زەختیان هاوشتە سەر محەممەد سەغیری کە بچێ مفاوەزات بکە بۆی بە سەلامەتی لە شار دەچین و واز لە مقاومە بێن. ئەوە بوو محەممەدی سەغیریش نامەیەکی لە بۆ پاشای قەشتالە نارد و کە

دەکەی و ژنەکە بوون کە کاکە دوو کەسی بنێرن منیش دوو وەزیر دەنێرم بادا بنیشین مفاوەزات بکەین چی بکەین بۆ ئەوی شارەکەتان بە سەلامەتی تەسلیم بکەم بەڵام مووسای کوڕی غەسان و ئەو مجاهیدانی لەگەڵی بوون بەڕاستی بەم نامە ڕازی نەبوون بەڕاستی یەک قسەی کرد ئەم قسەیە دەبی بە ئاوی زەربوون نووسرێتەوە گوتی پێم خۆشە خۆم لە ڕێزی کوژراوان و شەهیدان ببینم کە مقاومەی لە خاچی موسڵمانان دەکەم نەوەکو خۆم لە ڕیزی ئەو کەسانە ببینم کەوا کلیلی شارەکە تەسلیمی مەسیحیەکان دەکەن بۆی بڕیاری داگوتی مستەحیلە ئێمە هەر شەڕ دەکەین ئێوە مفاوەزاتیش بکەین ئێمە هەر شەڕ دەکەین بەڵێ فعلەن ئەوان شەڕی خۆیان دەست پێ کردەوە هەتا ماوەیەکی ترش سبحان الله هەم مووسای کوڕی غەسان و هەموو ئەو جەنگاوەرەی کە لەگەڵیان بوون هەر هەموویان شەهید بوون باش ئەوەی کە مقاومە نەما ئینجا مفاوەزاتی هەردوو لا دەستی پێکرد دوو لا گەورە پیاوانی مەملەکەتی قەشتالە و دوو لە وەزیرەکانی محەممەدی سەغیر دانیشتن و پێک هاتن کەوا چۆن ئەم شارە تەسلیمی مەسیحیەکان بکرێ بەڕاستی ڕۆژێکی ناخۆش بوو بەڕاستی ڕۆژێکی سەختە بەڕاستی ئازارێکی قوڵە لە دڵی هەموو مسلمانێک ئاخر شوێنی ئەندەلوس ئاخر بقعەی جوغرافی ئەندەلوس ئاخر شوێنی مسلمانان لە ئەندەلوس تەسلیمی مەملەکەتی قەشتالە بکرێ کە مسلمانان 800 ساڵە خەبات دەکەن لەم زەویەدا 800 ساڵە علم و زانست و ڕووناچی و بەرەکەت پەخش دەکەن بۆ عالم ئێستاش وا خەریکن ئیتفاق دەنووسن کە لەسەر چ مەرج و چ قسەیەک کە ئەم شارە تەسلیم بکرێ بەرە هەردوو لا دانیشتن لەسەر ئەوەی کە لەسەر 47 خاڵ ڕێکەتن کەوا ئەو 47 خاڵ لەسەری ئیتفاقیان کرد و هەردوو مەلیکە پیاوەکە و ئێزابیلاش هەردووچیان سوودیان خوارد کەوا ئێمە لەگەڵ ئەو شروتانە سادقین و پابەندی هەموو ئەو شروتانین کە هەردوو لا لە بۆ یەکترمان داناوە دەبۆیە ئەم شروتانە چین ئینشاءاڵڵە لەگەڵم بن لە دەرسی داهاتوو باسی تەنها 8 شەرتان لۆ دەکەم چکە بەڕاستی شەرتەکان زۆر زۆر سەختن زۆر زۆر برینیان قوڵە زۆر زۆر ناڕەحەتن ئەگەر لە بۆتان باسکەم یعنی بەڕاستی ئەو ڕۆژی قورسترین و زەحمەتترین و سەختترین ڕۆژە کە بەسەر ئیسلام دادێ کە بەسەر مسلمانان دادێ قەت قەت ڕۆژی ئەوها زلەت قەت ئەوها ڕۆژی ناڕەحەتی و ڕۆژی ناخۆشی نەبووە زابێ بەڕاستی ئینشاءاڵڵە لە دەستی داهاتوو پێم خۆشە 8 لەو خاڵانە باز دەکەم 8 لە 47یان تەنە 8 خاڵتان بۆ باز دەکەم لەگەڵم بن بۆی بزانن مسلمانان کاتێک پەرت و بڵاو بوون کاتێک خیانەتیان تێکرد کاتێک پشتیان لێک کرد کاتێک هیممەتی جیهادیان نەما بزانن چیان بەسەردێ بزانن چەند زەلیل دەبن بە شوڕێکی چۆن قەبول دەکەن تاکو دیدار بەخواتان دەست بێرم سلام علیکم و رحمت الله و بەرەکاتوو

خوایە. قورئان بکەیتە چراو ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان. بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخاو دراو بێ، چاومان بە نوری ڕێژراو بێ. پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. خوایەیان من گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داوات لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایەیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە. بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین، دڵنیاییەکی وا هەمان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە. لەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لەسەر گیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی.

لە شەتڵ و تۆ ئەچێنێت و ڕۆژگاری دروێنەی جا لە بەهارابێ یا لە پاییزا یا لە هاوی نابێ کە ئەڕواتە سەر مەزراکەی، سەر کێڵگەکەی، سەر شوێنەکەی، سەر خاکەکەی، سەر ئەکا سەوز و ڕازاوە و ڕەنگاو ڕەنگ و پڕمیوە و پڕدانەوێڵەیە. ئەم جۆرە کەسانە چێش ئەبینن هەر بەوەی کە ئەڕواتە سەر مەزراکەی، ئەڕواتە ناو کێڵگەکەی، ئەڕواتە ناو زەرعاتەکەی، پێئنێتە ناو دێراوەکان، هەر بە بینینی، هەر بە بۆن و هاڵاوەکەی لەززەت و چێژی سەرمایەکەی خۆی ئەبینێتەوە. بۆیەکە دۆستانی خوای پەروەردگار، خواناسانێک کە خوایان ناسیوە بۆ ئەوەی لە خوا نزیک ببنەوە، خوایان ناسیوە کە وەزیفەی خواناسی یەکێکە لە ئەرکەکانی مرۆڤ لەم سەر زەویەدا، لەم ژێر ئاسمانە شینەدا، بۆیەکە سودمەند بوون لە ڕێبازی پێغەمبەران. کارکردن بۆ ڕۆژی قیامەت یا کار ئەنجامدان بۆ ئەوەی کە ئینسان ئەرکی بەندایەتی جێبەجێکە، ئەوەیە نیەتەکانی بۆ ئەوە بێ کە ئەم کارە پەرستشە. ئیتر کەسابەت ئەکەی، جوتیاری ئەکەی، کرێکاری ئەکەی، هەر کار و پیشەیەک لە ژیانی ڕۆژانە تا ئەنجام ئەدەی کە بەرهەمێک بۆ دنیات بەدەست ئەهێنی، نیەتی ئەوەی لێبێنە ئەم کارە بۆ قیامەتیشە. بۆیە درۆی تیا مەکە، فێڵی تیا مەکە، گزی تیا مەکە، خیانەتی تیا مەکە، لارولەوێری تیا ئەنجام نەدە، پێچووپرووچی تیا نەبێ، فێڵکردنی تیا نەبێ، ئەو ئەرک و کارەت ئەبێتە عیبادەت. جگە لەوەی بۆ دنیات سوودێکی مادی و دنیایت دەست ئەکەوێت و ڕەنجێکت هەیە و جێگە دەستت دیارە، بۆ دوا ڕۆژیش جێگە دەستت دیارە و سەرمایەی چەند قاتت هەیە و خێر و بەرەکەتەکەی، نەک لەوەی کە هەر بۆ قیامەت هەڵبگیرێ. لەو خێرە قیامەتیش خوای پەروەردگار پرشنگێکت پێ ئەدا بۆ دنیات کە لە ئافات و فیتنە و بەڵا و بێبەرەکەتی دوورت ئەخاتەوە. سەلامەتی، بێوەیی، لەشساغی، بەرەکەت ئەکەوێتە ژیان و تەمەن و ماڵەکەتەوە. ئەمە بەرئەنجامی کارکردنە بۆ دواڕۆژ، یعنی بۆ ڕەزابوونی ڕەب العالەمین، کە بریتیە لەو کارانەی کە دنیا و دواڕۆژمان پێکەوە ئەبەستێ کاتێ نێتمان قیامەتە، کاتێ نێتمان ڕەزابوونی خوایە، دنیا و قیامەتمان ئاوێتە ئەبێ. یەکەمینیان ئەنجام گەیاندنی ئەو فەرزانەی کە خوا لەسەری فەرز کردوین لە عیبادەتەکان و ڕوکنی دین، و هەروەها نزیک بوونەوە بە سنەتەکان لە رەب العالەمین، وەکو نوێژەکان، ڕۆژوو، چاکەکردن لەگەڵ باوک و دایک، چاکەکردن لەگەڵ دەرو دراوسێ، و پاراستنی ئەمانەت و حەق و ماف و قەرس، بێفرت و فێڵی، خیانەت نەکردن لە کەسابەت، دەستپاکی و دەستڕەنگینی، دڵپاکی و ڕۆحپاکی، ئەمانە پاشان الئحسان إلی الخەلقی بنیەتی صادقا، چاکەکردن لەگەڵ خەڵکی، لەگەڵ دروستکراوەکانی خوا، لەگەڵ مەخلوقاتی خوا بەنێتێکی پاک. جا ئەو خەڵکە مرۆڤەکان بن، گیانلەبەرەکان بن، پەلەوەرەکان بن، دارو درەختەکان بن، ئێمە لەگەڵ هەر هەموو خەڵقی خوا، یعنی مەخلوقاتی خوا، ئێمە چاکەکار بین. ڕەوشتمان، دەربڕینمان، هەڵوێستمان، هەڵسوکەوتمان چاک و جوان و پەسەند بێ. خاڵی سێهەم تەوبەکردن لە هەڵەی ڕۆژانە، لەو هەڵەی لە شەو ڕۆژا ئەنجامی ئەدن کە ئێمە مەعسوم نین، واتە بێ هەڵە و گوناه نین، چکە پێغەمبەران عەلەیهیم سەلاة و سەلام لەگەڵ فریشتەکان بێ هەڵە و بێ پەڵن، بێ گوناه و بێ تاوانن. باقی خەڵکی تر کە پێغەمبەر گیانە فەرمێ کل بەنی ئادەم خەطاء و خەیر الخەطائینە ئەتەوابوون، هەموو مرۆڤێک قابیلی هەڵەکردنە، گوناهکردنە، تاوان ئەنجامدانە، کاری لارولەوێر ئەنجامدانە، قسەی ناشیرین بەدەماهاتنە. بەڵام باشترینی ئەو کەسانە ئەو کەسەیە کە ئەگەڕێتەوە، پەشێمان ئەبێتەوە، بەخۆیان ئەچێتەوە، لارولەوێریەکانی ڕاست ئەکاتەوە، ناشیرینی و پیسیەکانی پاک ئەکاتەوە، لێڵی و تەمومژەکەی ڕون ئەکاتەوە، و دەوامی محاسبە بەردەوام بە شەو و ڕۆژ سەرکۆنەی خۆیکە، لۆمەی خۆیکە، سەرزەنشتی خۆیکە. ئەم کەسانە، ئەم هەڵسوکەوتانەی کە ئەیکەی ئەبێتە عیبادەت. خاڵی چوارەمینیان خوازیاری زانست، ڕۆشتن بۆ خزمەتی مامۆستایانی پایەبەرز لە شارەکەی خۆت، لە شارەکانی تر، ئەوەی پێی ڕاناگەی ڕۆژگاری ئەمڕۆی ئێمە ئەتوانی لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە، لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە، لە ڕێگەی پەیجەکانەوە، لە ڕێگەی ئەپلیکەیشنەکانەوە ئەتوانی لە زانستی زانایان لە کۆی سەرزەویا تۆ سودمەند ببی،
و پاشان بانگواز کردن اتوانی لما علاکه خودتا لناو مزراکتا لناو ایشکتا اونده که خواه علم و زانستی فیر کردوی بانگواز که پیامی خواه بگینی بلاوی بکی توا براو خوشکی بر ریزی وامان هی که کاری گوره گوره انجام ادن با موبایلکی دسیان جوانترین کاری بانگواز و بلاو کردنوی پیامی خواه گوره انجام ادن صدقه جاری خیر و خیرات کردن دز رنگینی لجوان کاری نشتیمان و ولاتو پرکردنوی کلینکان و باقی اویتر هر وکو الله گیان لقرآن پیروزا افرمیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وابتغی فیما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين خواهي پروردگار چنوزگي كي هستيار من لم آيتا أخات برچاو يا بو من رون أكاتو يا ريگي گيشتن برزابوني خواهي من پر را أغيني خالي يكم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة هول بدا اون دي اتواني خوشبختي دوار روجد بدس بينا كارو كرد وكانت بو دوار روجد بي ولا تنسى نصيبك من الدنيا باراگرافي دوهم ياويسگي دوهم بشي جياني خود لكارو كرد وكانتا فراموش مكا واتا آقاد لجياني دنيا بي چكا توبة هلسو كوتي دنياييت بما عملت لقل دورو بركتا اتواني الرزابوني اخوا بدز بيني ويزجي سيهم واحسن كما احسن الله اليك شاكا كارب لقل خلق اخوا لقل مخلوقات لقل دورو بركت نزيكو دور ناسياو ناسياو بيجيانو جياندار لقل هميا شاكا كارب شكا اخوا شاكي اوي لقل كردوي كتبوي تتا شاكا كار او اندي كشاكا خوازي كشاكا قوي كشاكا بيجي كشاكا كاري او چاکی خوایا بسرمانو لگل اوی که خوا فیری کردوین که چاکه کاربین لگل خلکی خوا دا ولا تبغی الفساد فی الارض ایم پریشکو پزیسکو چاکدو کلی گندلی لی مانو سر نکیشه اهلی او نبین نکوین نو زلکاوی گندلی و خراپو تیگدان و تیگداری و نادرستی او اما پراگرافی چوارمینان پنجمینان ختمکی ان الله لا يحب المفسدين کواته انسان ابي وريابه لکارو باری قیامت یا وريابه فساد نکویته ای شکانوا لکارو باری دنیا یا کپیداوستکان جیانی خو یو خانواده معلومنال دابین اکا فساد تی نکوی لکارو بارکان لگل دورو برکیا اهلی فساد فاسد نبیتو فساد تی نکوی چونکه خوای گور گندل کارانی خوش ناوی تماشاك قرآن چون رنگ ريجي امسر و اوسري خوشبختي و بدبختي من پير را اگيني خوشبختي من لچي آيا و بچي توشي بدبختي ابين رايالي گيشتن برزابوني خوي من ليك آيتا لچن ويزگدا كا ايما اتوانين لره و رزابوني خواه بدز بينين خواي گورا پي من نشان اداو فير من اكا گرنگي كار کردن بو بدز هيناني رزابوني خواه لجياني ايما دا لمچن خاله دایا یکمینان آمانج لدروزبون یا مبستی هاتن دنیای ایمی مروف بو اوه یکا بیرمان بلای قیامت او بیم رزابونی خواه بدز بینین باوی که کارو بارکانی جیان من هموی بکین عبادت باوی لچوارچیوی رزابونی خواه در نکین اگر در چوین با توبه کردنو پشه من بونو و بخودا چونو خواه من بینینو سر ریگاکا تشبیه نبی وکو شوفیر یک جاجاره به هوی مشکله و جیانی دنیایو خوی و خانواده و دورو برکی و هند حالته و لدسی در اچه شقام تی اپرینیم یا زیاد روی اکا یا لجادک لا ادا بلامزو هوشی یتو جر حالتی آسایی خوی یتو سر شقامکا تیج رویکی خاو اکاتو بو آستی ریگا پیدراوی روشت نکی بو نمونه لی نسرا و پی و ترا و هشتا زیادر مرو سیر اکار روشتو تا نود روشتو تا صد ازانی زیادر روی کردو ریگ اگر ریتو پی نرم نرم لا ابا یتو سر راست ریگی خوی یا لشقامک لای داو چو تا شقامک کر ریگی اونیا چو تا بردمی کسی که تر خریک شلوقی دروسکا دیتو سر راست ریگی خوی رهیالی خوی راس اکاتو خوی لدور اخاتو
لو ریگه که ابیت هوی ویرانکاری جیانی خوی و مالکی. جیانی دنیای ایمش آوایا. ایم لر ریگه برینی برو خوای گورو ریگه دنیا من که ای برین برو قیامت چون که همو لحظه یک. لجیانی ایم لدنیا دور اکوینه و لمرگ و قیامت نزیک اکوینه. روش بر روش لحظکانی ایم بشقامی کاروانی گیشتنو من بلای خوای پروردگار اروه. لحظه تیانی بگرده و تشبیه نبی وکو ماتور روایه وکو کوپتر روایه بگینیه ناج وستیه هر اروید اوان وستانیان هیا ام وستانینی به هیچ شیوه بگی تیانی و تجیان ناگرده و بلام اتوانی اوی لدستت داوه اوی لدستت شوه اوی که لبیرت شوه بچاک کاری به هوی جوان انجام دانی به هوی نیت پاکیه و خوای گوره قربوی او من بوبکاته و یکمینیان اوی که آمانج لدروزبونی ایمه بد سینانی رزابونی خوا و بندایتی کردن بو خوای پروردگار الله جان ل قرآنی پیروزا افرمیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خالدهم طريق النجاة يوم الفزع الاكبر کار انجام دان بو دواروش ریگی رزگاری بونه ل توقین گورکی قیامت که همو خلقی ابلق ابن و روشگاری کی زورد جواره اوی که انسان خوشی لبیری چوتاوا و حزی نکردوان نزیکترین کس پی بزانه لننگیو خراپکانی لوی که اکویتا برچاو تشبیه نبی وکو شاشه کی گوره روی راستقینه ناو من اشکرا ابی جا اگر توبکان من اوی سری بیتاوا اوی شورد بیتاوا شاشک من صاف و پاکا یا لجیگشتی جوانی تیدایا سی همینیان او بزانین دنیا کلگه که بو اوی لقیامتا بتوانین سود لبروبو مکی ببینین و من ضیع الزرع فاته الحصاد هر کسی روژی جوتیاری فراموش کرد بیو لبیر چو بید اول روژی دروینه دا مایه پوچه اوی لدنیا دا رنجی ندا بی لقیامتا مفلیسو لدسی اچید او کاته حتا هزتیای هاوار بکیتو حل پریتو دا پریت بلی یک ساعت بگر ریمو دنیا بو اوی قربو بکم او ساعت یک لحظی یک چرکی بزای نادم تازه گرانو نیا خالی چوارم دواروش لبیربونو لخمابون باشترین کو کردنوی سرمایه که سرمایه و قازان جیکا هرگیزا و هرگیز خیرکی کو تایی نایا خالی پینجم انسان که قیامتی لبیربو که خوای لبیربو که خوشی و ناخوشی کانی گوری لبیر بو توشی بی آگایی نابی توشی حالا نابی توشی گندالی نابی چون که ازانی روشگاری که دجوارد لبردم آیا خوای گوره لیا پرسی نوت اکا لدسی خوا در ناچی خوای گوره گورو پچوک لیا پرسیتو بو یک لیر وریای خوت ابی وکو کسک بپی خاوز بشوین یکی درکاوی آبروا چون بوردی اروا بو اوی هول بدا درگ نچه بپیا اگر چو بپیا کم ترین بچه بپیا و اوانی اچن بپیا بتوانی بزوی دری بینتو با آسانی خویلی رزگار که او کاتا او کسا کسی کی هوشیارا کسی کی بیدارا کسی کی هوشمنده کسی کی سودمنده بخوی و بدورو برکی دیارترین نشانکانی چشبینینی ایمه لکارو کردوکان من کبو رزابونی خوای پروردگار انجامی ادین او چشو لزتا نشانکانی لجیانی روزانی او کسانی که کارو کرده و انجام ادن مبستیان رزابونی خواه و روسوری قبر و قیامتیان لم خالانه دا یکمینیان حس کردن بوی کتو آمان جیخت هیا و ام دنیای دنیای کی پروپوج نیا بلکو هر هموی گرنگا چون که تو با گرنگی معاملی لگلا اکی هر ایشیگ اکی ازانی ام ایشا خواه گوره پاداشتی که بود داناو پیغمبریان فرمیه صلى الله عليه وسلم بريكا روشتيت برديك تبيني داريك تبيني پارچا پوشيك درکاوي تبيني برغويك تبيني بزماريك تبيني دابنا ورا ولايبا مالي امكم لاي خوا پاداشتك يك بديا و او پرشنگي ايمانه لدلا كدل برچاوي انسان روناك كاتوا اوشتنا حزا ابيني لريغي خلقيا لاي ابيت كتو پياده رويكي لواني اوتومبيل تان هر نبيت بلام بزماریک ابینی، برغویک ابینی، آسنیک ابینی، شتیکی ناحز ابینی، کزرری با اوتومبیلی خلکی هلا گریتو لای ابی، یا ای که تا سطلی خوالکو، یا فری ادهی تا شوینکو، دور لوی زیان با خلکی بگینی، اما با دورو برکت که قازان جیهیو
خلق لی سودمند بیه بلام خوای گوره لوزیاتر بو قبر و قیامتت بوت اکاب زخیره و بو دنیاش بهوی اوه و لا کسب و لمپر یکی جیانت رزگارت اکاد خالی دو هم چیش ابینی که اوه اکی کسپاز بو خوا توانیم اما بکم یا دلت پی خوشه دا ایمال مشک دا خواهی گن من او ایشه باشم کد سپاس با تو بز نیه کردم بسر ماتیه نپری یعنی هر کاری اکی لهر شوینه که لهر جیگه که با کارکه بچکولش بیه با کارکه کاتکشی کم بیه بلام دوائی چی جیلی ابینی علی بز نیه اوم کد چاکم کد کردم لدسم در نچو او بوشایی جیانم بو چاکه پر کرده و چون که انسان کاتیک براستقینهی لذت کی ابینی که اچیت بردسی خواب سیر کی سرمایه کی زور بوجیانی تو خالصی همینیان انسان فیری بخشندهی ابی فیری چاکه کردن ابی چاکه لگل شقام چاکه لگل دارو درخت چاکه لگل بیزمانکان چاکه لگل ریبوار چاکه لگل او دامو دزگایی تیدا کار اکی شتیک خراب بو شتیک اهمال کرا و تو خزمت یک اکی دز رنگینیک انجام ادی دعای خود بو درکوی که تو کسی که بخشنده کسی که چاکه کاری کسی که دزرنگین و خوان پیشه بو یکه اما خوی بو خوی بو لعینی درونید سرمایه یکه خالی چوارم متمانه بون بوی که وعدکانی خواه لسر دیتا جه که خواه گوره وعدی داوه لهر ایش یک ایکی لهر شوین یکا لهر قصه یکی باش لهر جه یکا لگل هر کسی یکا بو هر کسی یکی اکی لای خواروی پاداشتکی یک بده و سرمایه یکی زوره و خواه گوره آرامید پی ادا توانات پی ادا وزد پی ادا که تو سیره که امت کردوه متماند بخواه اما لای خواه ورگیراوه بوی خواه گره وزی زیادترد پی ادا و بهیزد اکا و آرام گرید پی ابخشه بو اوی باشتر انجام ادهی خالی پی انجامو کتایی انسان هست بخوشبختی اکا که خواه لبیره که دوست و احبابی لبیره که مروفکانی لبیره خو پرست نیا خو پسنکر نیا خو ویست نیا و وشک بیرکراوانیه بلو کسی که بیرکراویه دلو درون آودانه هستیار و هوشیاره که امانه هموی بوی ابیتا توی شوی دوار روژی خوی جا خوش ویستانو بر ریزان برو بو مکانی کارو کردوا بو رزامنی خواو بو روژی قیامت لدنیاشو لقیامتشا انسان لبرو بو مکی اخواو کو عرضم کردن یکمین یعنی یکم خالکا بشی دنیا یکیتی لدنیا دا انسان لانجام دانی کارکانی با دوار روژو رزابونی خوای پروردگار خوای گوره لدنیا و لقیامتا پاداشتی اداتو لبرو بومکی سودمندی اکا و چش لبرو بومکی اکا و تامو لذتی برو بومی کارو کردوکی لدنیاشو لقیامتی شا خوای گوره پی ابخشه بش دنیا یکی آرامی دل و خودان پنای خوا که ازانی خواد لگل آیا حسب آسودهی و آرامی اکی اما یکم دو همین یعن دلت رازیه دلت وقری گرتوه و هست اکی را رایو قلقیو رجبینیو تیدانی بلکو گجبینی خالی سی همین یعن برکت لعمر تایا برکت لجیان تایا برکت لمال تایا برکت لکسابت تایا چکه تو بو رزابونی خواه کردو تا پیغمریان فرمی صلی الله علیه و سلم من احب آخرته اضر بی دنیاهو هر کسی قیامتی خوش بیوید و کار با قیامت که آماده دنیای بکا با قربانی قیامت بلام که دنیاو کرد با قربانی قیامت خواهی گوله دنیا کشت پی اداتو قیامت مسوگر اکی دنیا کو بخلات پی اداتو خالی چوارمینان کار و وظیفو ارککانی روژانت بو آسان ابی هست اکی خواد لگلایا هست اکی خواهی گوله فرشته خستوات اختیارو خزمتت بو اوی کار قرسکانت با آسانی انجام بدی کار دوره کانت بو نزیک ابیتو کار کما کانت برکتی تی اکوی بشی دنیا یکم عرض کدن بشی قیامت یکشی پیغمبریان خوای گوره با آیتی قرآن آگداری کردو تو او کسان بتایبتی بو قیامتیان خوای گوره پاداشتی گوره بوداناون یکمین یان چند بار بونوی پاداشتک لروجی قیامت او کوتای نهاتنو لدزنچونی که الله جان فرمی فمن یعمل مثقال ذره خيرا يره هر کس یا بقره تو ز گردیله یک چاکو خیری انجام دابه لروج قیامت اخوا ای خاته و بردستی ام جابوی ضربی یک بده تا یک بحوسه تا زیاتری اکا دو همین یان وستانی انسان لسر جادی برو بهشتی بنوروا الوقوف على الصراط من النور
ئینسان کاتێ ئەڕواتە ساحەی مەحشەر سەیر ئەکا بەردەمی هەمووی ڕووناکە، بەرچاوی هەموو ڕووناکە، والجەواز ئیلە الجەناتی الخولد، و بەڕووناکی بە ئاسوودەیی بە ئارامی ئەڕواتە ناو بەهشت. دوو هەمینیان بەروبوومی کار و کردەوەکان کە هەمووی وەکو کێو کە پێغەمەری خوا ئەفەرمیە هەندێک کەسەیە کار و کردەوەی چاکە ئەنجام ئەداکە لە فەرمایشتی پێغەمەری خوادا هاتووە، خۆی حسابی بۆ ناکات، ئەڵێ هیچ شێکیوانیە یا خۆی گرنگی پێ نادا، بەڵام نیەتەکەی پاکە بۆ ڕەزابوونی خوا کردوتی، بەڵام خۆی بە کەمی ئەزانێ. بەڵام لە ڕۆژی قیامەتا خوای گەورە بەقەر کێوێک پاداشتی بۆ داناوە، وەکو کێوێک یەتە بەردەمی ئەفەرمێ پێی ئەمە پاداشتەکەتە. چوارەمینیان هەتا هەتایی بوون لە ناو ناز و نیعمەتەکانی قیامەت و هاوژیان بوون و هاوڵێتی پێغەمبەران و پیاوچاکان. کۆتا پەرەگرافی ئەم باسەمان ئێمە چۆن بگەینە ئەمە، چۆن وامان لێبێ کار و کردەوەکانمان بۆ قیامەت و بۆ ڕەزابوونی خوا ئەم هەموو پاداشتەی بەدواو بێ. یەکەمینیان پاڵفتەکردن و نوێکردنەوە و تازەکردنەوەی نیەتەکانمان، نیەتەکە و پاڵفتەکە نوێی کەرەوە، تازەی کەرەوە، بەردەوام بە لەسەر ئەوەی کە نیەتەکە دائیما دەمەزەردکەی، چونکە هەموو کار و کردەوەی ئێمە بەستراوە بە نیەتمانەوە. دوو هەمینیان خوێندنەوە و بەدواداچوون و گوێبیستبوونی ژیانی پیاوچاکان، ئەوانەی کە دەزڕەنگین و مێژوو ژیانیانی تۆمار کردووە، کە ئەهلی خوا و دۆستی خوای پەروەردگار بوون، بڕۆ خزمەت ژیاننامەکانیان، گوێ لە ژیاننامەکانیان بگرە، لێکۆڵینەوە و خوێندنەوە بۆ ژیاننامەکانیان بکە، ئەو کاتە ئەگەیتە ئەوەی کە تۆش ئەو قەناعەتت بۆ دروستە بێت و ئەو کارە قورسانەی کە لە ژیانایە هەمووی لەسەر ئاسانە بێ. سێهەمینیان بەشێک لە ژیانمان لە ڕۆژانەی تایبەت کەین بۆ خوای پەروەردگار بۆ قیامەت، بە قورئان خوێندن، بە یادی خوا، بە زانست کۆکردنەوە. مەڵێ کاتم نییە، مەڵێ کاتم بەشم ناکە، بەشی ئەوە لە شەو ڕۆژەکە تا دابنێ بڕۆیتە خزمەت مامۆستایەک، ئەوەندەی پێویستە و ئەوەندەی مامۆستاکە کاتی هەیە لە خزمەت یا چۆک دابدە و عیلم فێر ببە، چونکە عیلم سنووری نییە بڵێ ئالەم سنوورا کۆتایە. ئەوەی بڵێ سنووری عیلم لە ژیانی منە لە قاڵب دراوە، ئەوە ئەو کاتە خوا پەنامان بە درگای علمی لە خۆی داخستووە و خۆی بەرەو جەهل بردووە، چونکە دەروازەی علم بە گەیشتنە بەهشت کۆتاییە. وما ئوتیتم من العلم ئیلا قەلیلا، زانستی دنیا هەمووی کەمە، گەورەترین زانستێک کە ئێمە پێی ئەگەین چوونە بەهشت و خزمەتی پێغەمبەران و دیداری رەب العالەمینە، ئەوە چڵە پۆپەی زانستە لە ژیانی مرۆڤە. خاڵی چوارەمینیان بەدواداچوون و وردبینی و پرسیارکردن و فێربوون و وەرگرتنی ڕێڕەوی گەیشتن بە کاری چاکە لە هەڵوێستەکانتە، لە زانستە، ئەویش بەوەی کە ئینسان دەزڕەنگین بێ بە کارێکی چاکە، یا زانستێکی هەبێ بڵاوی کاتەوە، یا مناڵەکانی وا پەروەردە کرد بێ، خەڵکی ڕەحمەتبووی خۆیشی و مناڵەکانیش و باوکو داکیشی کەن، بۆیە ئینسان هەوڵ بدات دەزڕەنگین بێ بۆ ژیانی خۆی، بۆ دوای خۆی، بەوەی بەشێکی هەبێ لە ژیانە کە پێی ئەوترێ وەقف وەکو سەدەقەی جاریە، یا ئەو نەزانستی وەرگرتە بێ کە بیبەخشێت و خەڵکی بەرەو خوای پەروەردگار بەرێ، یا ئەوە تا مناڵێکی چاکەخوازی هەبێ، پەروەردەی دەستی خۆی بێ، پەروەردەی دوعاکانی بێ، پەروەردەی ڕەنجی خۆی بێ، کەسی وا هەیە خۆی ئەوەی نییە، بەڵام مناڵەکەی تەسلیمی مامۆستایەک، زانایەک، ئاقڵێک، هۆشمەندێک ئەکا، پێی ئەڵێ ئەم مناڵەم بۆ پەروەردەکە، ئەم مناڵە ئەدەمە دەستۆ، بیکە بە پیاو بووم، ئەم کچە مەخەمە خزمەتی تۆ، مامۆستا فلانە کەس بۆم کەرە بشاژن، بۆم کە بە کچێکی نمونەیی، بۆم کە بە ئافرەتێکی نمونەیی دەزڕەنگین ئایندە ببێتە شاژن و دایکێکی نمونەیی. خاڵی پێنجەم و کۆتایی، ئینسان بەردەوام بزانێت کە ئەم لە ڕێگەی بەرەو خوادایە، بزانێ ئەم لە ناو کاروانی بەرەو خوادایە، دائیما دڵی بەستێ بەخواوە، خوای لەبیر بێ لە کاتی خەوتن، لە کاتی بێداری، لە کاتی خواردن، لە کاتی ئیشکردن، لە کاتی تەنهایی، لە کاتی ڕۆشتن و جموجوڵەکانیا خۆی دوورگرێ لە غەفڵەت و بێئاگایی، بزانێ خوای لەگەڵایە، ئەگەر هەڵەیەکی شیکرد خوای گەورە ئەرحەمڕاحیمینە، لێی پاڕێتەوە، لێی ببوورێ. ئەمانە هۆکارەکانی ئەوەن کە ئینسان کاروبارە دنیاییەکانی ببێتە بەروبوون بۆ قیامەت، و ئەو کارانەی بۆ قیامەتی ئەیکا ببێتە خۆراک و وزە و هێز و پێز و بەرەکەت بۆ ژیانی دنیای. لە کۆتایە داواکەین لە خوای پەروەردگار
خواه چیج و شیرینی و تام و لذتی کارو کردوکان من و من لیب کار رزابونی تو بدز بینین و خواه پروردگار او کارو کردوانی بود رزابونی تو انجامی ادین او ذکر و توبه و استغفار و عبادت و پرستش و خیراتی ایکین چیج و لذت و شیرینکی خیط ناو دلمانو تا زیاتر انجام بدین تا زیاتر بردوان بین تا زیاتری بکین تا وکو لشمانو عقلمانو هوش و روحمان لسری سوگ بی بو انجام دانی خواهی لباو کودایک من خوش بی شفای نخوشکان من بدی پاداشتی گوری گوری گوری ماماستاکان من بدی تو که ایمیان فیری چاککاری و خواناسی و دینداری و زانست پروری کردو خواهی پروردگار لبرانبر کمترین خزمتیان با ایم دا بقر چیا گورکان پاداشتیان بو بنوسی خواهی پروردگار ولاتو نشتیمانکا من آودان که با آسایش با آرامی با برایتی با هرزانی با بیویی با خوشحالی خومانو ولاتو نشتیمانو مالو ملتو خیزانو خانوادو گرکو شاروچکو درو دراوسی من هر همی لآفاتو فتنو بلاو نخوشی و نخوشی پاریزی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

سلام حزو ئارزوەکانی ئینسانی مادام لە چوارچێوەی شەرع بوو بێ حەز و ئارزوەکانی ئینسانی نەمراندووە با مناڵیش بوو بێ، ئەگەر بیزانیان ناشەرعیە مناڵیش بوو بێ هەرێوی ناشەرعیە. و ئەم بابەی تریشمان باب الکونیەتی قبل ئەن یولد لەه، کەسێک هێشتا مناڵی نەبووە دروستە پێی بڵێ ئەبو فولان، یعنی زەواجی کردووە مناڵەکەی بەڕێوە زانێ ناوە. ئیبراهیمی نەخعی ئەفەرمێ عەبدوڵای کوڕی مەسعود هەموو جا بە عەلقەمەی تەلەبێت ئەبا شیبل وەلەم یولد لەه، شبل يعني وقبلي باوشي شير شبل لنا وعربا بقوة الريز وأواني كناني عبد الله قبل أن يدلدي على القماء. فرمي عبد الله كري مسعود كأوانة تلبي عبد الله كري مسعود بون أفرمي عبد الله كري مسعود بيشوي من عالم بهر بيوتم أبو شبل يا أبا شبل أو هاي بيوت أما كواتا دروستا مجالي دياي وشيتر معنى درباري ناو بانكردني ناو مسألة الريز وحرمة قرتن لا کەسی بەرامبەر لە ڕێگەی ناوە، ئەمە بابەتێکی زۆر گرنگە. بۆی لە شەرعە ئەڵێ کەسێک ناوێکی پێ ناخۆش بوو و ناوە بانگی مەکە، بەو ناوەی کە خۆی پێخۆشە بانگی بکە. و تەنانەت سەحابەکە ناوەکەی پێغەمەری قبول نەکرد علی سەلاتونام، پێغەمەر علی سەلاتونام ناوەکەی خۆی بە بنای خۆی هەر بانگیان کرد، دوایش هەر لە کتێبە هەر ناوی خۆی ماوەتەوە. وای پردگارە مولاکمان عاقیبەت خێرك و یارمەتی مامدا هەمیشە و بەردەوام لەسەر سنەت و ڕێبازی ڕاستەقینەی پێغەمبەری خوا بین علی سەلات و سەلام. وای گەورە لە منیش و لەوێش خۆش بێ لە هەموو مسلمانان ئەپارن و نێ پەروەردگار لێمان خۆش بە عاقیبەت خێرمان کە لێم و لە هەموو مسلمانی خۆش بە بەتایبەت لە دایک و باوکمان خۆ ئەلێم و لە دایک و باوکمان خۆش بی لە ما مۆساکانمانەوانەی فێری خوێندن و خوێنەواری و ئیمان و عقیدە و ئەخلاق و قورئانیان کردین بە باشترینیشە و پاداشتیان دەیتەوە، ئەوانەی کە مردن قەبرەکەیان بۆ بکەی بە باخێک لە باخەکانی بەهاشت، ئەوانەی کە ماونتەن دروست باشیان کەی سیحەت باشیان کەی ڕەحمیان پێ بکەی عاقیبەت خێریان کەی. خواه و برزانی جوان لدنگ مانوی هاو کاریم دنگا کنونی داوی دعای خیریان لیکنون حق و ما فیانی لسر ما خواه لهمو من خوش بی اوی نخوش خو اشفای بو بنینی اوی دلی نخوش دلی خوش کی اوی قرزار قرزی بو دفع کی ورنی ازو ما بسیش خیر لدلی اتی بوی جبجه کی برایتی من زیاد کی تبایی من زیاد کی اصلاحی حال مام کی هرچیک من پیوسه بو دین من بو جی من خواه اپی من اعطا کشت زرری لی من الاده یا رب العالمین ام کردوسان من بو پرکی لخیر و برکت بی پارزی لهمو درد و بلا و نخوشی و نعمتیک اگر سر جمولاتی مسلمانان خواه گرانی و قات خوری لسر ایم و لسر مسلمانان هل گری هر مسلمان لنا راحتی وانی لدر بدرین وانی لزندان وانی لنا خوشخان خواه افریه همی که رحم به همی که یا رب العالم. صلی الله علی محمد علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بناوی خوای گەورە سڵاوتان لێبێ بینەرانی بەڕێزی کەناڵی میحراب ئەم کاتەتان باش بە خۆشحاڵیەوە لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی ڕەوشن بە دیداری ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست دەگەینەوە خۆشەویستان ئەم بەرنامەیە بۆ ئافرەتانە بابەتەکان بابەتە فیقیەکانن تایبەت بە ئافرەتان هەوڵ ئەدەین لێرەوە لەم بەرنامەیەدا ببینە سەکۆیەک بۆ وەڵامدانەوەی سەرجەم ئەو پرسیارانەی کە لە لای ئێوە هەن و وەڵامەکانی لای ئێمە هەن داواکاری نەخوای گەورە یارمەتی دەرمان بێت تا بتوانین بەرنامەیەک پێشکەش بکەین سوود بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بگەیەنێت میوانی هەمیشەی بەرنامەکەمان خاتۆ هەڵاڵە محەممەد ئەڵماس کە بەڕێزیان شارەزاندە زانستە شەرعیەکانە وەک میوانی هەمیشەی لە بەرنامەی ڕەوشن لە خزمەتیا ئەبین بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکان هەڵاڵە خان هەڵاڵە خان بابەتە فیقیەکان لای ئافرەتان هەندێ جار ئەمەوێ پێشەکی بۆ پرسیارە دەست پێ بکەم لەوانەیە نەتوان وەکو پێویست پرسیار بکەن لە بابەتەکان لە بابەتە فیقیەکان بە حکمیەوەی ئەتوانین بڵێن لەناو کۆمەڵگەی ئێمەیە ئافرەتان کەمێک شەرمنترن وەک لە ئافرەتانی دەرەوەی وڵاتی خۆمان لەوانەیە هەندێ جار پرسیار گەلێکیان هەبێ نەیانتوانی بێت ئاراستەی بەرامبەری بکەن کە سەزاناکان هەندێ جار ئەکرێ بپرسن ئافرەتانی شارەزا شەیە لەو بوارەیە کە پرسیارەکانیان ئاراستەی ئەوان بکەن بەڵام هەندێ ئافرەت وایان لێ هاتووە ناتوان بەرامبەر ئافرەتانیش پرسیار بکەن واتە شەرمێکی زۆریان هەیە ئەمە ئەکرێ ئەم ئافرەتە بەرەو کوێ بەرێت ئایا گوناهبار ئەبێت لە هەندێک لەو پرسیارانی کە هەتا ئێستش لە لای ڕوون نییە لەوانەیە بکەوێتە هەڵەوە لە بابەتە فیقیەکانە
1: بەڵام بەنای خۆی گەورە سڵاو لە جەناب تۆ لەسەر جەم بینەرانی بەڕێز تەمەن ئەم پرسیارە پرسیارێکی زۆر گرنگە خانمان پێویستەکە بۆ بابەتەکانیان بۆ بابەتە شەرعی و فیقیەکان بۆ بابەتە ئەوانی کە ڕێنماییە هەوڵدەن کە جوابی خوانیان دەستکەوێ ئێستاش دنیای ئێستا دنیایەکی ئەتوان بڵم پڕزانیاری و کراوەیە وە هەروەها ئەتوان بڵم خەڵکیشمان دەستەکەوێت لە بوارە پسپۆڕیەکانە ئەوە نیە بڵێ وەڵا لە قەتیما لەوە چێ تۆ چەند بگەڕایتە ئەو پەڕی ئافرەتانە چون بەلای مامۆساژن پرسیار لە مامۆساژ نەکرد و مامۆساژنی جایگە هەن بە مامۆسا هەتا ئەگەر پرسیارەکەی جوابدایێتەوە یا هەر زۆر جار لە ڕووشی ناهاو بە تەفەسیل وردەکاری ئەو بابەتەی بگێنێت ینی زۆر جار بەهۆی ئەوە کەوتوتە هەڵەوە بەڵام ئێستا زەمەنی ئێستامان زەمەنێکی جیاوازە خەڵک واعیە و ئافرەتانیش بە هەماشەوە هەم لە ئافرەتان خەڵکی خوێنەوارمانەیە خەڵکمان هەیە ئەتوانێت وەڵام باتەوە شارەزایی لە شەریعەتا هەیە کە خوشکان لە پرسیارە تایبەتیەکانی ئافرەتان چونکە لە کۆمەڵە پرسیاری گشتیا کێشانیە بەس هەنێ پرسیار هەیە ئەوە تایبەتە حتا پیاوانی مامۆسا پیاوەکانی لەو چێگەر جوابی بدەن و بەزوکو کتێب جوابدەن وەکو یکی لە کتێبان نووسراوە لەو چێ ئەو گۆڕانکاریە زۆری کە ئێستا بەتایبەتی سوڕی مانگانە و خوێنی ئافرەت و زەیسانی و یعنی ئەو وردەکاری کە ژنێک بتوانێ هەمووەری گرێ هەم قسەی لەسەر بکە جیاواز بێ لەهی ئەوان لەبەر ئەوە خانمان ئەبێ پێویستەکە کە پرسیارکەن لە ئافرەت بۆی بە جوانی بتوانن وەک بڵێن تێی بگێنن تا ئەوی کە ئەو جوابێکی دروستی باتەوە نگ بەهۆی ئەو کە ئەم ناتوانێت زۆر شەرحی پرسیارەکەی کا لە مامۆسایەکی بڵین پیاوی ئاینی ئەکا مامۆساکەش هەر بەو جۆرە جوابێ دێت کە پرسیارەکەی لێکراوە ئەنجا ئەکرێ هەشمان بێ لە ڕووینێ لە ئافرەتی بکایانی هەمانە گەنجمان هەیە لە ڕووینایە لەو چێ شتێ بکە هەر بە هەڵەبی کە پێعی بە پرسیارکە شەرمەکە پرسیارکە ئەکرێ بە ناوی کەسێکی ترو بیکە یا بینووسێت بڵا کەسێک ئەم پرسیارەی هەیە وەڵامی ئەم پرسیارە چۆنە یا بیدا بە برادەرەکەی بیگەێنێ زۆر جار ئێمە مەسەلەن کەسی وایە پەیوەندیمان پێکاڵە ڕەفیقێکم هەیە خۆی لە ڕووی نەهاتووە ئەم پرسیارە بکە من بۆ یەکەم بەس کێڵە خۆی نییە بەزوا ئەیکا کە بۆی هەم لەسەر خۆی لاچێ هەم تۆ ژێکسەر من خۆم بەتایبەتی بۆ خۆم ئەگەر کەسێ پرسیار هەر کەس لە کەس ناپرسم کێی جارێ خۆیە لە فلان کەس مسن پێویتم قسە لەگەڵ تۆکەون کێشەم یەکی پرسیارەکەت کەوتەوە و ڕقمی هیچ کەسێ لەوانی پرسیارانی هەیە نەخەز نیەگەم لای خۆم نەهوەری یەکرم ناپرسم کێیە یعنی هەرگیز ناپرسم لە هیچ کەس کە پرسیارەکە بەس پرسیارەکەکە وەڵامی خۆی پێ بدەم ینی ئەکرێ لە مەسەلەن بە شێوازێکی تریش بینووسێت و بە نووسین بینێرێ ئەو کاتە ئاسا ئاسایی پرسیارەکەی وەڵام خۆ ئەگەر لە ڕووی نییە لەبەر شەرمەکەی دێ ئێمە قسەمان هەیە لە شەریعەتا فەرمێ لا حیا ئەفی الدین پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلی وەسەلەم وصفی ئافرەتانی ئەنسارەکە ئەچن پرسیاری خۆیانیان هەیە عائشە ئەفەرمێ ژنیەکە هاتوتی ئێ پێغەمبەری خوا ئافرەت چۆن خۆی بشۆرێ لەسەر وسڵی گاتی سوڕی مانگانە ئەڵێ وتی ئەو شوێنە بشۆرێت و بە سیدر ئەڵێ وتی کام شوێن يعني أفرتكون جختك هاتول لسروي كام شو يعني أيش أفرم سبحان الله إن جا عايشة الله أفرتاني أنصار أبا مجوربون يعني حتى يعني بيغمر خوص الله الله سنو يتركوا بليهنين بويك أفرم سبحان الله يتر عايشة تيجين يا الله كراسك رايك يا شي الله فلانة شو يعني وكبلين يتركوا بليهن بس أو بسيارة قشتة أخير بوي ليا بيغمر خوا أفرمي رحمتي خوا لجناني أنصار بوتي قشتن لدينا كان حيانا أكر زور قرنقا أفرتان بور قرسيني برسياري دروس حيانا كان خو قر هر شر مكان لاي ما مصايكي بياو أو لما مصاجنا كان أو أفرتاني كوا إجازي ملايتيان هي أكري برسيار لوان بكريتو والله مدروسي خوان ور بكرن
0: باش سباستك إن هلالا خان أما نويلن القيادة باسي لشقراني بكين حالتي جنابا بتايبتي بو أفرتان شكرا بابتا كمان بابتي فقي أفرتانا أبرسم أفرتان ياخد جن كي أكيرت حالتي جنابه
1: بلا طبعا أجر بكري باسي جاريكم جارو باش باباسي جنابك بكي
0: باش
1: أفرتان طبعا إما أو جنابه بوسي باسي بو باسي خوشور نكي بكين
0: درست
1: چون خوب شوره أفرتان هروكو جنوبياوكو يك طبعا چن خوشور دنيك من مشتركة لبيني جنوبياوا غسل أو غسلي كشاري عديناوا بو عبادت تو خوت شوريد بنيتي هيتش يعني هر بويلة هلاكي تو تلقنيت
0: درست
1: اما هر خوشوردنی اسایه خوشوردنی کمان هه او خوشوردن خوشوردن با عبادت بنیت مخصوصه نیتی کی تایبت ته لسری نیتی لبردنی جنابته نیتی کی تر مان هه نیتی مثلا اما خوشوردن که مشترک لبین جنوبیا و لش گرانیا خوشوردنی کی ترش مان هه مشترک لبین جنوبیا و مردنه خوشوردنی کی ترش مان هه مشترک لبین جنوبیا و هات نوي منيه انزالي منيه
0: بلا
1: امانه يا خو بينينا امانه هميان مثل جنوبيا ومشترك امانه يا خو بينينا امانه هميان مثل جنوبيا ومشترك جن خوشي اختصاصي هلا خوش اردني

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب سەکۆیەک بۆ ڕاوەکردنی فەرموودەکانی دوای پێغەمبەر سەڵلی الله عەلەیهی وەسەلەم. رادیۆی میحراب دەنگی محراب و مینبەرەکانی کوردستانە، خوانێک بۆ زانایان و میرادگرانی پێغەمبەری خوا سەڵلی الله عەلەیهی وەسەلەم.
2: مەعنای وایە کۆمەڵگا میحراب و سەنگەری عیبادەتە. فەرقی نیە لەگەڵ ئەو میحراب و ئەم سەنگەرە، لەگەڵ مینبەرە فەرقی نیە.
3: برنامەی میحرابی ژیانەوە. میحرابی ژیانەوە بانگەوازی زوڵاڵ و هیممەتبەخشی زانایانی مینبەر و میحرابەکانی کوردستانە بۆ ژیانە و ئاسودەی دڵەکان بە پێی هەڵقوڵاوی پڕ لە حیکمەت و ئامۆژگاری چاکە و باوەڕداری ڕاستەقینە. دەباساتێک بۆ خۆشنوودی دنیا و دواڕۆژمان گوێ ڕادێری تا بەر موژدەی فەبەشیر عیباد

0: یاخوا
1: سلامت بی
0: خۆشبەختیت
1: سەر چاو کاک نەوزادیان لە خزمەتتان دەس و خۆش بێ و پەیوەندیەکەم تۆ بەڕێزی تووشی خێر بی یاخوا سەلامەت بی سەر چاو بەڵێ بەڕێزان وتمان میراتی بەڕاستی ئەبێ نابێ دابشکری و ئەبێ بە ڕێکوپێکی دوای خۆی ئەو ئینسانە بۆی دابشکرێ دادەکەژەڵەتی دایکم وەفاتی کردووە و خەوی پێوە نابینم خەو ئەساس نییە جاری وایە خەوە بینی زۆر بە ناخۆشی خەوەکە ئەبینی زۆر بە ناخۆشی دایکتە بینیانی خەو ئەساس نییە خەو نە حکمی لەسەر ئیسباتە بێ نە بەڕاستی باشی خراپی ئینسانی لەسەر ئیسباتە بێ لەبەر ئەوە پەیوەندی بە ڕۆحەوە هەیە جاری ڕۆحەکەل شەکەتە خەوێکە بینی بە ناخۆشی بینی ڕۆح و ئاسوودەیە ئەخەوی خەوێکی خۆشە بینی ئێستا ئەمڕۆ بەڕاستی خەڵگەونە سەیری گرتە و ڤیدۆ و مەسەلا شتەکە کەس ڕۆحی ئاسوودە نییە هەموو شتی فیلمی ترسناک و شت دەکەوێتە بەرچاوی لەبەرەوە ئینشاءڵڵا تۆ مادەم بە گوێرەی توانای خۆ درێغی نەکردو و خزمی ئەودا خزمەتی دایک و باوکە کردووە ئیتر دوعای خێری بۆ بکە بەڵام بەڕاستی زۆر جار ئێمە ئەونە بە مردووە خەریکین بە زیندووە خەریک نابین با ئەم مردووە کە حەقمان نەداوەتیۆکو پێویست بێ بە دەرس بووەمان بۆ ئەوەی ئینشاءڵڵا دوایی بەڕاستی لەگەڵ زیندووەکانە باش بین و حەقەکانیان جێبەجێ بکەین و بە ڕێکوپێکی ئینشاءڵڵاهو تەعالە جا دایکی درود وتی ئەمڕۆ بەڕاستی دایک و باوک بە نەرمونیانی مناڵ بەخێوەکەن خۆی دایکی درود قسەکەی تۆ دوو قسەی تیا بوو یەکێک لەوانە مناڵ بخرێتە بەرکات تەعەن ئەمەش خەتەری تایە دایک و باوکی وە زۆر بەبێ ڕەحمانە مناڵ ئەبەن بۆ لای وەستایەک ڕێزمەی وەسە لەوانێ لە ڕووی ئەخلاقیەوە تەواو نەبێ لە ڕووی مەسەلا زمان خراپیەوە لە ڕووی هەندێک شتەوە جاری وایە ئەو مناڵە زۆر جار بینویمانە لە عیلەیەکی شەریفی بە ڕێزی پەروەردەکراو کە مناڵەکەیان ناردووە بووە ئیش دوای مناڵەکە تووشی ئینحراف و لادان بووە لەبەر ئەوە بێ زۆر بە حەزەرەوە ئەگەر ئیشی پێ بکەیت بەڵام بە زبری بەخێوکردن و مەسەلا ئەو باوکە بیبا لەگەڵ خۆیان بۆ ئیش و فێری ئیشی کات و ڕەفیقایەتی بکات و ئەمانە چاودێری بکەن قەی ناکە ئەندازەیەک ئەنا بەڕاستی ئیسە مناڵێ بۆ نمونە لە مەکتەبا بێ و لەو لەوە تاقی ئەوە چێ بۆ ئیش بەڕاستی مەکتەبەکەی بۆ ناکرێ ئەمە یەک قسەکەی تۆ من زۆر ئەیسەلمێنم بۆیە حەزم نەکرد قسەکەم لە قسەی ئەو خوشکە بە ڕێزاکە ڕوونکردنەوەیدا ئیبن و خەلدون قسەیەکی بڵاو بۆتەوە کە ئێستا ئەڵێن ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەڵێ کەسە بەهێزەکان دەوڵەت دروسەکەن ژیان دابینەکەن بۆ میلەتەکەیان دوایی جیلێک دروسە بێ جیلێکی وەکو چۆن ئەڵێ خۆشخۆری ئیسراحەت کە بەڕاستی هەست بە مەسئولیت ناکەن وردە وردە دوای چەند جیلێ وڵاتەکە بەرەو دواکەوتوی ئەچێ لەبەرەوە بەڕاستی ئێمە ئەفەرمێ شێخی عەبدولقادری گەیلانی فەرمێ عەلەیکم بتەربیەتی الخەشینە پەروەردەی زبر یعنی وەکو ئەم خوشکە ئەڵێ دایکی درود ئێمە هەمیشە هەر بە قوربان و بە ساقە و ئابخەوە قەیناکا و نیوەڕۆخە و کات و نەچێ بۆ ئیشێک و ساردی و گەرمی نەچێژێ و ئەمانە بەڕاستی ئەو مناڵی دوای مناڵێکی ڕێک و پێک دەرناچێت خوای گەورە یارمەتی هەموو لایەکمان بدا ئینشاءڵڵا بۆ ئەوەی وەکو ئەسحابی پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وسەلەم لە مەجالی عیبادەتە کە بەڕاستی شەو نوێژ و عیبادەتیان کردو و نوێژەکانیان بە جەماعەت کردووە و هەموو جۆرەکانی عیبادەتیان کردو سپاس بۆ خوای ئێستا لە مزگەوتەکانە جیلێکی جوانی گەنجمان هەیە ئەلحەمدوللا کە بەڕاستی زۆر بە جوانی عیبادەتەکەن و ئەلحەمدوللا هاتوون بۆ مزگەوت سپاسی خوای گەورە ئەکەین کە ئێمەش ئەلحەمدوللا ئیسە مزگەوتەکان ئاوەدانن بەڵام بەڕاستی ئێمە ئەمانوێ میلەتەکەمان هەمووی بەرەوباشی بچێت ئینشاءەڵڵا لەبەرەوە زۆر گرنگە ئێمە بەڕاستی ئەرکی سەرشانی خۆمان ئەرکی سەرشانی گەنجەکانمان جێبەجێ بکەن بە ڕێکوپێکی و بە چاکی و بە جوانی تاوەکو بەڕاستی وڵاتیشمان بەرەو پێش بچێ لە کۆتاییە ئێمە سوپاسی خوای گەورە ئەکەین لەسەر نیعمەتەکانی و دوعای خێرەکەین بۆ گەنجەکانمان خوای گەورە هیدایەتیان بدا سەرکەوتوو بن لە خوێندن و لە کار و ئیشوکارەکانیانە لە بەگوێکردنی دایک و باوکیانە و دوعای خێر و شیفا ئەکەین بۆ نەخۆشەکان خوای گەورە شفای نەخۆشەکان بدا بە تایبەتی کۆمەڵی نەخۆش ئەم بەیانیە پێیان وتین یەکیان چاوی ئەمەلیەتەکە یەکێکی تر فەتح سەدرەکە و لەوانەیە دەیان و سەدان کە ئێستا گویان لە ئێمەوەیە لە بیسەرە بە ڕێزەکانمان خوای گەورە ڕەحم بە هەموو لایەکە و هەموو لایە دڵخۆش کا و خوای گەورە کێشە و مشکیلی هەموو ماڵێکیش حەل بکات و ناڕەحەتیەکان و بێ کاسبی و بێ ئیشی و قەیران و بێ موچەی خوای گەورە لە ناومانە هەڵبگرێ یاڕبی خوای گەورە سەبر و تەحاملمان پێ بدەی بتوانین ئەدای کار و واجبەکانی سەرشانی خۆمان بکەین ئینشاءەڵڵاهو تەعالا وەسەلامو عەلەیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوهو
0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانی

0: کەی درێخی ژوو نەکردووە، خەوبینینیش ئەساز نییە. تۆ دوعای خێری بۆ بکە و ئینشاءاللہ خوای گەورە جەزاتە داتەوە.
1: قوربانم بەدای میڵم دای جیانگردنم ئاساکە چی ئەچمە سەر گۆڕانە گۆڕەکەی
0: با یەقسەی تر بۆ بکەم. بەڕاستی ئافرەت نابێ ئەوە بە مردووە خەریک بێ، یعنی تۆ مەسئولیەتەکانی سەرشان بیرکەرەوە، ئەو نەبیر لە مردوو مەکەرەوە، ئەو نەبیر لە دایک مەکەرەوە، بیر لە باوک مەکەرەوە. ئینسان بە زیندووەکانەوە خەریک بێ باشە، بە عیبادەتی خۆیەوە، بە خێر و چاکەوە، بە خزمەتی ماڵ و مناڵ و بە تایبەتی مێردەوە. ئابو شتانەوە مەشغوڵ بە ئینشاءاللہ زیاتر.
1: باشە فەرمووی، بە ساقم حەزەکەم خەری پێوە ببینم، حەزەکەم بزانم لێم ڕازی
0: بووەتەرخەمیم
1: کردووە.
0: ئینشاءاللہ کەم تەرخەمی نەکردووە، ئەوە شەیتانە ئێوێ داڵغە و بۆ دروستکە. چەنێ ئەتوانی دوعای خێرکە، چەنێ ئەتوانی سەدەقەیەکە کرد، ئەوانیش بەشدارکە، چاکە بکە شاک بە لەگەڵ هاوسەر و لەگەڵ مناڵ و لەگەڵ دەوروبەرەکە تا و ئینشاءاللہ خوای گەورە ئەجرتە داتەوە.
1: دەستەکانە ماچکە ما مستایجان.
0: بەڵێ بە ڕێزان ئەو خوشکە بە ڕێزەی پێشوودادە نێرگز وتی ماڵ پێغەمبەر سەڵا سەم فەرمووی نابێ باوک ماڵ بەشکا پێشی مردنی، چونکە خوای گەورە بەشی کردووە وە نابێ میرە ماڵ بەشکردنیش دواکەوێ لە ناشتن. بە ڕێزان دایکە باوکە ئەمرێ خێرە ماڵەکەی بەشکەن، چونکە بەشێک لە قەتعی سیلێ ڕەحم بە بۆنەی ماڵ بەژنەکردنەوەیە، میراتی بەژنەکردنەوەیە. لەبەرەوە ئەسڵ وایە پێش ئەوەی بینێژی بەڕاستی قەرزەکانی بدەیتەوە، کفن و دفنەکەی پارەکەی بۆ سەرفکەی و هەروەها ماڵەکەی بەشکەی بۆ ئەوەی نەبێ بە وەرەسە و نەبێ بە دوایی چەند پشتێک و یان حەل نەبێت و تووشی مشکیلە ببن. کەس بۆی نییە مەسەلا بڵێم ئەرزە مەگەر کوڕێک لەگەڵ باوکەکە ئیشەکە، کوڕێک لەگەڵ باوکەکە ئیشەکایە لەسەر ماڵەکە ئەمێنێتەوە. ئەمە باوکەکە شتێکی بۆ دانە بڵێ، لەبەرەوەی ئەگەر ئەم کوڕە جیابواایە ئیسە ماڵ و حاڵێک و ژیانێکی خۆیە بوو، ئەبێ قەرەبوویەک بۆ ئەم کوڕە بکرێتەوە، ئەنائی تر بەڕاستی نابێ ماڵ بەشکا باوک یا دایکی. درود باب فەرمێ.
1: سلام علیکم.
0: سلام خوشکە گەورەکەم.
1: خوای گەورە لێتان هاز.
0: سلامت بیە.
1: خوای مام ساگیان باز بۆ خوای گەورەکە سوزای شارە دایمی وەکو پرسیار پرسیارم نیە موزاری کە تەلەفۆنتان بۆکەم، بەس حەزەکەم لەسەر ئەو تەوەرەی کە دایەنێن قسە بکەم ئینشاءاللہ ئیستفادە هەبێ بۆ
0: پێمان خۆشە.
1: مامۆستایان باسەکەی ئەوەش لەسەر گەنج بوو، پێگەیاندنی گەنج و ئیشکردنی گەنج و بڵێن چۆن پەروەردەی کەی، چۆن ئیشی پێ بکەی، چۆن کاری پێ بکەی. بەڕاستی دایک و باوکی ئیسا ئەوەنە بە ڕەحمە، بە تایبەتی باوک ئیسا زیاتر بە ڕەحم تر بووە. ئەو تەوانە بوو تۆزێ باوک چندتر بوو
0: لەگەڵ
1: بەڕاستی بناڵە.
0: بڵێ
1: بەڵام ئێستا باوکەوەنە بە ڕەحم بووە، یعنی وان کردووە لە مناڵ، بەس زۆر یعنی زەخت ناخە نەکسەری بۆ ئیشکار.
0: بەڵێ
1: لە زۆر شتانیان گێڕنەوە، زۆر بەدڵیانەکەن. بەڵام هەر کەسێک کە بیەوێ مناڵەکەی، ئەوانی کە مناڵیان مناڵە ئینشاءاللہ خۆناک بە خۆناک گەورە ئەبن، ببێ بە پیاوێکی باش، ببێ بە کەسێکی باش، ببێ بە کەسێکی سەرکەوتوو لە سبەی ڕۆژات دانی دەستی خۆی بخوا، بەڕاستی بێ بە کۆمەڵێ ناڕەحەتی و قورسی و زەختا بەڕاستی تێپەڕێ، ئەو ساتوانێ ببێ بە کەسێکی باش.
0: بەڵێ
1: ئەوەی کە من زیاتر کیسی لەسەر کەمەوە زۆر دایک و باگەر لێ خوێندنەکە خوێندنەکە خوێندنەکە و بەس بڕۆ بخوێنە، بەس بڕۆ بخوێنە، تۆ بخوێنە هیچ مەکە، ئەم گەنجا ئەخوێنێ خوێنێ تا پۆلی شەش و ئەوانە تەواوەکە بۆ نمونە. ئێ ئەگەر شنگ خوێنە لێ بەختیاوەری نەبوو، ئەگەر تۆن خوێندنەکەی نەکرد لەکوێ لە پۆلی شەش و لە مەسەلەن دوانزە ساڵ لە ساڵی و پانزە ساڵی یا بتوانێ لێ بکات.
0: بەڵێ
1: لەبەر ئەوەی تۆ ئەگەر مناڵێک هەیە با خوێندنەکەشکە، بەڵام لەکوێ فرسەت و هەلو بەڕێکە و بینێرە ئیشکردن بۆی ئیشێ بکات. ئەگەر خوێندنەکە نەبوو ئیشەکەی با هەبێ، ئەگەر ئیشەکەش یەبوو خوێندنەکەیش بوو هەبوو، ئەوە زۆر زۆر باشتر.
0: بەڵێ دەست و خۆش بێ بۆ ڕوونکردنەوەکەت یاخواست سەرچاو دەست و خۆش بێ. یاخۆ کاک نەوزاد وا بفەرمێ.
2: سەلام عەلەیکم مامۆستا گیان.
0: سەلام قوربان گیان. فەرموو برا باشەکەم.
2: مامۆستا گیان ئەگەر ئیمام لە کاتی جەماعەتا نوێژەکەی لە چوای چوار کاس تێڕ کاتی کرد، کاتێکی لەبیر چوو

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

شانە شیعری پاییز و کۆچ. ویستی خوای تاک و تەنهایا لەوەتەی دنیا دنیایە، هەڵهاتنی خۆری ژینی هەموو بوونێک ئاوابوونێکی لە دوایە. هەر کۆچ و ئاوابوونێکیش چەند نیشانەی لەگەڵدایە. دوانیشانەش شەیپوری پاییزی ساڵە و سەرما دەبێتە هاوکاری، دەردیکاری و مەرگی دیاری بۆ میوانی ژین دەهێنێ و وەری دەگرن بە ناچاری. کە پاییز دێ باڕەش خۆی دەکاتە شانە و بە شەوانە پرچی زوقم و چلوورەی گوێسەبانەکاندا دەهێنێ، بە سرودی لەگەڵ بۆ گەڵ بە گوێی ڕۆحە دەچرپێنێ، بۆ مەرگ دەستەمۆی دەکا و ڕای دەهێنێ. کاتێ سەرما تاو دەسێنێ، گوڵ لە سارا دەتاسێنێ تا شەوێک شەخسە دەکەوێ و کۆتایی بە ژینی دێنێ. کە پاییز دێ مێرولەکان دەرگای شارەکەیان دەگرن، لە ماڵی خۆ ستار دەگرن، پەپوولەکان هەموو دەمرن، مەلەکانیش لە کوێستان دەگەڕێنەوە و بۆ گەرمەسێر ڕێگا دەگرن. لە نزار و شەقامی شار گەڵای دار زەرد هەڵ دەگەڕێن. لەگەڵ تەوژمی بایەکە هێدی هێدی بۆ بنی دار دەکەونە خوار. لە دارستان دار بێ گەڵا بێناز دەبێ، مەل بەبێ گوڵ بێ ڕازەبێ، کە هەنگ و پەپوولەش ڕەوین ئیتر ئاهەنگەکەی جاران کەی سازە بێ. سەرنج دەگرم بەهار چرۆ و گەشانەوە، هاوین کەیف و حەسانەوە، پاییز زەنگی گەڕانەوە، زستانیش یەک پەردەی سپی و ئاوابوون و کوژانەوە. ڕادەمێنم یاران جەمن، داک و باب و وردیلەکان بە وێنەی پەروانە و شەمن، دەمبەخەندە و دڵوێخەمن، تا تەلیسمێک بە ئەسپایی پەنجە لە بینی یەکێکیان وا گیر دەکا، بوومە لەرزەی گەڕانەوە مەملەکەتی جەستەی خەستەی داگیرەکە، کە ئەستێرەی ئاوا دەبێ سەر جەمیاران زویرەکە، خەم ڕۆڵەی لاوی پیرەکە، کام لە یاران و هامسەران خۆی لەبەر ڕەهێڵەی ژانی ئەو فراقە داگیرەکە. ئەم دنیا چەندە بەرینە، کۆتایی زیندوی کۆچەری هەڵوەرینە، دیوەخانی گەرم و نەرم هاکا بووە گۆڕی کار و لە جێی فەرولۆکەی نەرم بەرد سەرینە. دەیکەواتە نەفس ئامان، ئالودەی ئاواتم مەکە،